Og gan i gan sgwrdd ei, i o, di ymw. Hei gyn i agi bo hei ei mohigwys nesaf gael beth ddwedd. A beth ddwedd hei ei mohigwys go. Hw ti jes dwi'n nes dag nod o'r gyba gysit. I o, go hes nesaf gwyt. I gyma gyn i i o dwi'n dweud eto Ontario hes gysynwa hawt. Janet Sgwet, anna Indigenous Service Minister. Hei gyn i agi bo gael ei mohigwys. Mae'n tgwyn habit siwni o gael Gyn dwi'n amod sy'n gael, mae'r miwb matio yn tawt y dipyd anod. Gyd mae gen i hwdag o wanji, yn di wanji gawn hyd i sgo gyd mae gwisgos yn entymru a Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. A yw gael sgwyd go nes ag adabdo hyd o ddw ag nwyd go wanji. Wdaeis yn andas mwyd go hwyd mwgo yn daeis yn andas mwyd yn andod seitys gyd go yw. How can I ask them to go? I'm a newbie, so I'm going to go to the bathroom and have to be a shop.